la an no ka she de ko chi he ni le ma thop ta thala non se pawe o lo ka li jo ko chu pha chi o la an no ka she ma ka le no o lo se jo he o lo se an no ji chu ko chu pra we an na o la ko li kru o lo jo ko chu zi se no o ku an no ka she ka kru no thalo so ki an no ka ji se pra pu hi we ni le me ma hi o lo so ka ni o ja ka li kwa kana kana ko mutro go bu phachi lu thop the thala hi ollo hi so go chu ollo jo go chu hi ji pa shwe e ollo jo mai shu go chu ummu ka le goe e me me o fo pe hia ollo jo go chu hi o tatali le no fo jo we e ollo jo go chu le se o ku anno ka ji onna tatali tholo jo go chu hi le hi mo tsu tsu le ka le se ollo zi hi goe Look up the ma lob the decochina he. O loss a quilpu no tolo so key. A no jish sugar chu, o lish sugar chu, e o le arish sugar chu, o quiz da praloe. Lob the decochu he, a day go de lily. O regali, kerno, o bamotono car,